När jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig det allra sötaste danset. Är du klar på dansegolvet? Lilla söta fruken.

0: Tack för det. Vi ska öka tempo. Någon att hålla i hand. Vi fortsätter med Sven Ingvars här alltså. Varsågod.
1: Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite? En liten banan kanske? För hvis jag bara spiser nog så vokser igen nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarn.

Ja, det var lite applaus. Det var först fick vi Dalakopa och det var gammaldans för Trøllestem Fele och så fick vi en Dalakopa snuttel och det var en galopp ifrån Rindalen. Då ska vi göra ett försök på en telefonfri masurka framfört och Stensgård och Mittlinds kvartett och den masurkan den heter Rundaug nere.

Och nitlar de slängde och doserna dängde och lagga på drängen var på mig och klängde. Knivarna flög och just mitt mellan ögon fick jag ett knogjärn så näsan flög och

Overstock och sen var det, och det var Rännendern till Kari och Stig, Thomas Nilsson. Vi ska ta en tur in i de djupa skogar, in i Finnskogen, och då är det försagt Finnskogskvintetten vi pratar om, och vi ska få en mazurka framfört av dem, och det är i Bryllupsgården, och det är en som heter Einar Galoen som har komponerat mazurkan i Bryllupsgården.

För mig att få fortälla om isfolket och en saga i sig själv. Under en tid av 8 år och 8 månader levde jag i deras världen och allt som skedde där kom till mig utan att jag trängte att anstränga mig. Jag måste bara skriva ned det de fortalte mig. Det skulle bli 6 böcker. Det blev alltså 47. I Valdres har man satt upp ett utendörsteater kallt Sol av isfolket som visas hver sommer. Det har bygget över de 3 första böckerna, eller rättare bok nummer 2, Häxejakten, och nummer 3, Avgrunden. Langt tillbaka i tiden, för många 100 år sedan, vandrade Tengel den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till de onde krafterna. Han blev stamfar till isfolket. Tengel fick löfte om jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i vart släktsled skulle gå i tjänste hos mörket och utföra onda handlingar. Men en gång på 1500-talet blev det född en rammet ättling av isfolket. Han försökte att vända det onde till gott i stödet och blev därför kallt Tengel den gode. Det är om hans familje denna sagan handlar, eller kanske den först och främst berättar om kvinnorna i hans ett.